0: la ngabizwa ngathiwa nganakho ukudla ngahlala ngithethi sekurelaxiwe mina we kanti sizokhala ebusuku ngiyabonga nkosi yami
1: siyabonga nathi ya babeyibiza ngamagama babeyibiza ngamagama le nto kuthiwa isibhaxa

yini bana ndezwa ngongipha amandla lokhesela noma ngabe ngisiphi.